0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pred onim što dehumanizira, svjedočite kršćanski humanizam, potaknuo je Papa Lav XIV. Članove njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa primio audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. I čovjek ima narav koju mora poštovati, govorio je Benedikt XVI, nekadašnji član njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa Lav XIV. Ponovio je te riječi, primivši danas u Vatikanu njemačke katoličke studentske udruge. Potaknuo je mlade da utjelovljuju i promiču naše zajedničko čovještvo kroz evangelizaciju kulture, bez kompromisa s prolaznim trendovima i polazeći od sveučilišnih sredina koje su u prošlosti kroz vjeru bile istinski bedem protiv despotizma i ideologija. Herzlich willkommen, dobrodošli, bio je papin pozdrav na njemačkom jeziku, koji je više puta ponovio tijekom govora, a koji je uputio pred više od 1000 studenata okupljenih na zajedničkoj konferenciji koja se prvi put održava izvan Njemačke. Sveti se otac osvrnuo na vrijednost katoličkog identiteta, shvaćenoga kao postojano zauzimanje u vjeri, što se odražava u 4 vodeća načela udruge, religiji, znanosti, prijateljstvu i domovini, te napomenuo: suočena s despotizmom i ideologijama prošlosti, katolička vjera nije nikada bila samo neka vanština ili etiketa, nego način života koji valja dijeliti u sveučilišnim i radnim okruženjima. Poput kvasce evanđelja, vaše bratstvo nastavlja rasti i na znanstvenom i političkom području, kao i unutar raznih akademskih, profesionalnih i društvenih krugova. Papa Lav XIV. Je istaknuo dobrobiti te dimenzije zajednice, ne samo za Njemačku, nego za cijelu Europu, u kojoj ta zemlja zauzima središnje mjesto. Podsjetio je također na kulturnu važnost ljudske osobe, Božjega stvorenja i kreatora vlastitog života. Pritom je upozorio: suočeni s izazovima tehnološke revolucije, posebnu pozornost trebate posvetiti proučavanju i promicanju našega zajedničkog čovještva. U svom nesvodljivom izrazu kao muško ili žensko, ljudska osoba zapravo uvijek relacijska i ograničena, te je stoga pozvana postati obveza za sebe i dar za druge. Razum i vjera svjetla su koje osvjetljavaju obećanja i obmane sadašnjosti, napomenuo je potom rimski biskup, potičući sve da doprinesu izgradnji mirnoga društva. To zajedništvo u namjeri izraženo je u motu udruge: u nužnom u jedinstvo, u dvojbama sloboda, a u svemu ljubav. Te riječi svjedoče o istinskim temeljima, kritičkom dijalogu i stalnoj predanosti koji karakteriziraju vašu udrugu, kazao je. Odnos između članova brojnih udruga ne ograničava se na dijeljenje znanja, nego postaje uzajamno poštovanje. Ne ograničava se na ideje, nego postaje suradnička praksa. Katoličke vrijednosti moraju se unositi u društvo ne kao stranački nositelji stijega, primijetio je papa, nego promicanjem općega dobra, jačanjem suradnje bez kompromisa s prolaznim modama ili stavljanjem individualističkih preferencija ispred zajedničke tradicije crkve. U radosti bratstva potičem vas stoga da promičete evangelizaciju kulture. Vaše sveučilišne organizacije neprestano privlače nove mlade ljude, jer svjedoče zanos, kompetentnost i istinsko kršćansko prijateljstvo. Rimski biskup potom istaknuo da studij nije samo priprema za obavljanje profesije, nego odgovor na poziv. Traženje istine je naime dobro, vrijedno želje i prenošenja, koje nijedno područje znanja ne svodi na puku spekulaciju, nego oplemenjuje učenje kao predanost koja zahtjeva samodisciplinu i obraćenje, nadilazeći jednostavnu vježbu intelekta. Dajući sve od sebe, postajemo odgovorni upravitelji u društvu, a da nas pritom ne zavedu karijere usredotočene na novac. Naprotiv, prepoznajemo da je kultura dobro čovječanstva. Istina nas oslobađa, dok laž iskrivljuje imena i stvari, rekao je te dodao: suočeni s onim što dehumanizira ljude, posebno one najmanje među nama, siromašne ili bolesne, potičem vas da budete svjedoci kršćanskog humanizma. Dok je Benedikt XVI. Govorio o ekologiji čovjeka u prigodi posjeta Reichstagu u Berlinu u rujnu 2011. Papa Franjo je pak isticao koncept cjelovite ekologije, upozoravajući da je svijet pun značenja, a ne inertni entitet koji valja oblikovati po vlastitoj volji ili iz žeđi za moći. Mi, naime, nismo slučajni skup čestica, nego tijela otvorena transcendenciji. Usmjeravajući svoju žeđ za životom i pravednošću, za mudrošću i ljubavlju, zajedno otkrivamo istinu u spoznaji, djelovanju i vjerovanju, istaknuo je Papa Lav XIV. Sveti Otac danas u Apostolskoj palači primio u audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO, Kaleda Ahmeda Elenania Alija Eza, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon susreta sa Svetim Ocem, ravnatelj UNESCO susreo se s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Tijekom srdačnog razgovora, stoji u priopćenju, istaknuti su dobri odnosi koji postoje između Svete Stolice i UNESCO. Papa će u rujnu, kako je 16. svibnja izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, posjetiti sjedište te agencije Ujedinjenih naroda tijekom svog apostolskog putovanja u Francusku. Tijekom razgovora posebno je istaknuta potreba promicanja cjelovitog razvoja osobe kroz obrazovanje, napominje se nadalje u priopćenju. Među temama razgovora bili su također mogućnosti i izazovi koje donosi umjetna inteligencija. Posebno je istaknuta važnost dijaloga među različitim kulturama kao privilegirani put za promicanje mira, kao i potreba zaštite kulturne baštine čovječanstva, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit Vrbosanski, predvodio je 2. lipnja u župnoj crkvi Svetoga Josipa Radnika na Palama pokraj Sarajeva euharistijsko slavlje, nakon kojega je podijelio diplome petorici đakona koji su sudjelovali na đakonskoj pastoralnoj 2025. i 26. godini. Nadbiskup Vukšić misu je predvodio u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH monsignorom Mirom Relotom, voditeljem đakonske godine, i u koncelebraciji s profesorom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu velečasnim Ilijom Markovićem te fra Danimirom Pezerom i tajnikom velečasnim Marinom Petrovićem. U prigodnoj propovedi nadbiskup Vukšić zahvalio je svim odgojiteljima, profesorima i suradnicima koji su sudjelovali u njihovoj svećeničkoj formaciji kroz predavanja, susrete, praktične vježbe i upoznavanje crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Predao je diplome o završenoj đakonskoj pastoralnoj godini đakonima Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Hercegovačke Franjevačke provincije Uzesenja Blažene Djevice Marije, Mostarsko-duvanjske biskupije i Vrbosanske nadbiskupije. U župi i gospinom svetištu Komušina Konđilo pokraj Teslića 30. svibnja proslavljen je 55. dan mladih Vrbosanske nadbiskupije, koji su organizirali nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. I župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini pod geslom "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", izvijestio je portal Nedjelja. Dobrodošlicu svima poželio je župnik čuvar svetišta prečasni Boris Salapić. Svečano misno slavlje na brdo Konđilo predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 10 svećenika. Nakon svete mise nastupio je prozorski zbor Lux Eterna te upriličene animatorske igre te sajam zvanja i poslanja, gdje su mladi mogli saznati više o travničkom sjemeništu, različitim redovničkim službama te katoličkim skautima. Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru bila ispunjena mladima koji su 2. lipnja došli zahvaliti Bogu za sve primljene darove u ovoj akademskoj godini koja se bliži kraju. Svetu misu zahvalnicu predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-markanski monsignor Petar Palić u suslavlju s biskupijskim povjerenikom za pastoral mladih Don Gabrielom Pavlovićem i drugim svećenicima. Dok danas zahvalimo Bogu ne samo za ono što smo naučili u amfiteatrima i predavaonicama, nego i za ono čemu nas je Bog poučavao u dubini našega srca, da budemo dobri, da budemo iskreni, da budemo pošteni, da budemo istinoljubivi, da prepoznamo potrebe drugih i pomažemo im, da budemo vjerni, kazao je biskup Petar. Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelo osvećane 4. lipnja proslavljena u Banjoluškoj katedrali. Večernje misno slavlje u suslavlju s rektorom katedrale velečasnim Pirom Ivanom Grgićem predvodio je banjolučki biskup monsignor Željko Majić, koji je vjernike pozvao na obnove euharistijske vjere, istaknuši da euharistija nije tek spomena Krista, nego stvarna prisutnost uskrsloga gospodina među svojim narodom, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Govoreći o tajstvu euharistije, naglasio je da Krist u njoj ne daje nešto o sebe, nego daruje samoga sebe. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelovo 4. lipnja u Sarajevskoj katedrali srca Isusova svečano euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tom Vukšić uz koncelebraciju 13 svećenika te sudjelovanje redovnica raznih družbi, bogoslova i vjernika. Euharistija je svaki put Kristov ponovni dolazak, njegovo ponovno utjelovljenje na sakramentalan način, kazao je nadbiskup Tomo. Uoči proslave svetkovine tijelova, nadbiskup Vukšić predvodio je svečanu prvu večernju molitve časoslova u Sarajevskoj katedrali, koju je animirao zbor bogoslova Stjepan Hadrović pod ravnanjem rektora Vrbosanskog bogoslovnog sjemilišta u Sarajevu prečasnoga Ivana Rake. Svetkovina tijelova u Mostaru svečana je proslavljena 4. lipnja svetom misom 18 sati u katedrali Marije Majke crkve i tijelovskom procesijom od katedrale do Franjevačke crkve svetih Petra i Pavla. Svetu misu predvodio biskup Petar Palić u suslavlje 13 svećenika i asistenciju jednoga đakona. Posluživali su ministranti iz mostarskih župa. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo zadovoljstvo što sve župe grada Mostara zajedno sudjeluju u tijelovskoj procesiji. Danas slavimo svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelovo. Lijepo je i značajno da se danas sve župe grada Mostara okupljaju zajedno kao jedna obitelj, jedno tijelo Kristovo u procesiji ulicama ovoga našega grada, kazao je biskup Petar. Na svetkovinu presvetoga trojstva u nedjelju 31. svibnja istoimena župa u Novom Saraju proslavila je svoj patron i izvijestila je nedjelja. Središnje euharistijsko slavlje na kojima je sudjelovalo oko 250 vjernika preslavio vicerektor papijskog Hrvatskog zavoda svetoga Jeronima u Rimu velečasni Marko Škraba. S njim u koncelebraciji bilo je 12 svećenika među kojima župnik domaćin velečasni Dražen Kustura. U Franjevačkom samostanu svjetoga Ante Padovanskoga na Humcu održan je 30. svibnja godišnji susret ministranata i župa kojima upravljaju svećenici Franjevci, Framin, objavljeno na mrežnoj stranici Hercegovačke Franjevačke provincije. Sudjelovalo oko 600 ministranata i 17 župa, Humac, Mostar, Gradnići, Čitluk, Čerin, Međugorje, Vitina, Tihanjena, Drinovci, Gorica, Sovići, Široki Brijeg, Čerin, Posušje, Posuški Gradac, Seonica, Kongora i Tomislavgrad. Vrhunac i središte susjeta bilo je euharistijsko slavlje koje je preslavio mladomisnik fra Antonio Petric. U župi Marije Majke crkve u Garevcu kod Modrića u Bosanskoj Posavni 31. svibnja slavljena je sveta misa zadušnica za sve nakon drugoga svjetskoga rata bez ikakva suda pobijene ljude iz toga posavskoga kraja, prenosi nedjelja. Svetu misu kod Burića štale u kojoj u svibnju 1945. bilo zatočeno 628 Hrvata katolika, od kojih su njih oko 540 bez ikakva suda od 23. do 28. svibnja na najokrutniji način ubili partizani, preslavio je bosanski kanonik prečasni Marko Zubak uz koncelebraciju župnika velečasnoga Ive Tomića i drugih svećenika. Slaveći zadušnicu za sve pobijene u Garevcu, kanonik Zupak je istaknuo da se danas ne završavaju, nego nastavljaju dani sjećanja na sve naše nedužno stradale i bez ikakvoga suda pobijene očeve, braću, rodbinu i prijatelje.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Nemojte poticati plamen polarizacije, promičite jedinstvo, potaknuo je Papa Lav XIV u prvom govoru tijekom apostolskog pohoda Španjolskoj u koju je stigao danas prije podne. Obraćajući se novinarima u zrakoplovu, ponovno je uputio apel za mir. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec. Dolazim među vas kako bih potvrdio, ohrabrio i nadahnuo obnovljenu vjernost Evanđelju među vjernicima, te dublje pomirenje i suradnju među različitim jezgrama ovoga naroda. Prve riječi na španjolskom jeziku Papa Lav XIV je izgovorio u Kraljevskoj palači u Madridu, mjestu potpisivanja ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji 1985. godine, ali i abdikacije kralja Juana Carlosa I. 2014. u korist sina Felipea, koji je danas bio uz papu na susretu s vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim zborom. U govoru se papa osvrnuo na višestruko bogatstvo te velike zemlje koja, kako je rekao, gotovo 2000 ljeća prima riječ Evanđelja. Istaknuo je drevnu vezu između kršćanske vjere i te zemlje, vjeru koja je duboko oblikovala kulturu i, kako je rekao, zaliha je nade i orijentacije usred izazova s kojima se danas moramo suočiti zajedno kao ljudska obitelj. Osvrnuo se također na pučku vjeru i njezine izraze, pravu dramu spasenja u ritmu godine i u kontekstima života, zatim na umjetničku i glazbenu baštinu, na brojne bratovštine i na one koji se zauzimaju u pomoći drugima, te na sva svjedočanstva plodnoga susreta, kako je rekao, između Isusa Krista i vašega naroda. Jedna točka na kojoj papa insistira jest kultura susreta koja je oduvijek obilježavala povijest Španjolske i koja je donijela stabilnost i prosperitet. Ako bolje pogledamo, poruka mira koja se nažalost u današnje vrijeme nekima čini naivna, a drugima provokativna, nailazi na prihvat kod onih koji se ne zatvaraju u unaprijed pripremljene ideologije, nego se otvaraju istini. Istini koja je uvijek veća od nas i zbog toga nas, istaknuo je papa, zadivljuje i vodi nas putovima pročišćenja i pomirenja na kojima dijalog s drugima i s drugim, pisano velikim slovom, postaje temeljan. Papa se pritom pozvao na dva glasa, dvoje mistika otvorenih očiju, Ivana od Križa i Tereziju Avilsku, sposobnih živjeti u povijesti, istodobno idući do srca stvarnosti. Tu je riječ o temi noći, dragoj tom španjolskom svecu čija se jubilarna godina upravo slavi i koja pomaže u najtežim trenucima kojih ne nedostaje ni danas. U tami tražimo svjetlo, potrebni su nam muškarci i žene koji i u javnom životu osjećaju mogući početak, kazao je ističući da naše vrijeme koje je na površini potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, dublje poziva na mir, na novo poznavanje ljudske osobe i njezina nepovredivoga dostojanstva, na civilizaciju ljubavi. Isti je put prikazan u slici Zamka duše o kojemu govori Sveta Terezija Avilska. Brojne sobe vode do najdubljega prostora, do svetišta istine, ne intimnoga prostora nego do drugoga, koji je uvijek nov. Ta dimenzija ljudskoga bića razlog je zbog kojega vjersku slobodu i slobodu savjesti valja štititi, istaknuo je papa te dodao. Danas se čini da napast stjecanja popularnosti raspirivanjem plamena polarizacije raste, umjesto da se smanjuje. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Stoga nam je potrebna kultura, nutrina, slobodno i kvalitetno obrazovanje te transcendencija. Katolička je crkva u službi te žeđi ljudskoga srca, napomenuo je papa. Crkva koja se ne nameće, spremna staviti se u službu budućnosti naroda koji traži pomirenje i mir. Stoga je uputio snažan apel. Pozivam sve, radi istine, da napuste razdorne i polarizirajuće narative o vašoj društvenoj stvarnosti i njezinoj povijesti, te da sa sterilnih pojednostavljenja prijeđu na plodonosno uvažavanje slojevitosti.
cijeniti slojevitost i proučavati ju, naučiti ne poricati ju i prihvatiti ju kao blagoslov, izbjegavati pristupe temeljene na identitetu koji, iako se čini da sve čine jasnim, ispunjavaju svijet duhovima i neprijateljima. To je zadatak onih koji za sebe imaju bogatu povijest, dodao je papa. U tom fragmentiranom kontekstu u kojemu i nove tehnologije stavljaju u kušnju kritičko razmišljanje i u kojemu prepotentni interesi šire poticaje na smrt, možemo raditi za dobro, ali, dodao je papa, potreban je kvalitativni skok. Promjena smjera u ulaganja u škole, sveučilišta i istraživanja, u lokalne zajednice i u civilno društvo kao plodno tlo za sudjelovanje i kulturnu medijaciju. Riječi su to koje postaju apel institucijama, političkom i gospodarskom svijetu. Sigurnost za koju se prečesto zavaravamo da dolazi od oružja i zidova, naprotiv, oblikuje se učenjem kako hoditi putem uz druge, zajedničkim rastom, rame uz rame, istaknuo je papa. Tu viziju podupire sama prošlost kada je prisutnost islama na Pirinejskom poluotoku primjerice bila dugotrajna politička, kulturna i vjerska stvarnost, napomenuo je Sveti Otac, spominjući školu prevoditelja Alfonsa X. Mudrog sa stručnjacima iz tri religije koji su surađivali na prijevodu arapske, grčke i židovske baštine ili pak na iskustvo gradova poput Kordobe i Toleda, mjesta posredovanja između jezika, religija i spoznaja. U kušnjama i neuspjesima moguće je sve preispitati, to je prema papinim riječima nauk Svetoga Ignacija Lojelskoga, još jedne velike ličnosti vjere u Španjolskoj. Isto se može dogoditi i danas, izbjegavajući

0: i društvenog prijateljstva, uzimanje u obzir stajališta siromašnih i mladih u zamišljanju budućnosti, pozitivno usklađivanje zahtjeva za autonomijom i onih za jedinstvom, te poticaje procesa Europske unije, ne u suprotnosti s drugim silama, nego kao dar za cijelu ljudsku obitelj. Dobro jutro svima. Tim je riječima izgovorenima na španjolskom, Papa Lav 14. jutros pozdravio više od 80 novinara koji ga prate na apostolskom putovanju u Španjolsku. Papinski je zrakoplov malo poslije 8 sati poletio iz Rimske međunarodne zračne luke Fiumicino prema Madridu, prvoj postaji posjeta tijekom kojega će se Papa susresti crkvenim zajednicama, vlastima i vjernicima te zemlje. Ovo je putovanje prvi posjet jednoga pape Španjolskoj nakon dugo vremena i osobno sam vrlo zadovoljan, rekao je Papa Lav 14. pozdravljajući novinare. Riječ je o apostolskom pohodu kako bih se susreo s vjernicima, objasnio je te dodao, poradi slavljenja vjere, navještanja poruke Isusa Krista, ali istodobno je pozdrav svima, cijelom društvu, jer crkva ima poruku za svakoga, kao što ste, vjerujem, vrlo jasno vidjeli u enciklici objavljenoj 25. svibnja. Čini se da će biti velik broj mladih ljudi sa svojim entuzijazmom, napomenuo je, i vjerujem da ćemo u tom smislu, dijeleći radost vjere, moći prenijeti vrlo lijepu poruku. Poruku, dodao je, koju valja odnijeti u Madrid, Barcelonu i na Kanarske otoke, sve kako bismo živjeli vjeru i navještali poruku Božje ljubavi, milosrđa i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Na pitanje o zlostavljanju u crkvi, papa je rekao da će se tijekom putovanja susresti s nekoliko žrtava zlostavljanja, jamčeći svoje zauzimanje i zauzimanje cijele crkve u borbi protiv onoga što je, kako je rekao, još uvijek otvorena rana. Sinoć je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni izvijestio o susretu koji je organizirala lokalna crkva. Na pitanje vodi li se u Iranu pravedni rat, papa je odgovorio: vjerujem da je to već vrlo jasno rečeno. U slučaju Irana nisu prisutni elementi pravednog rata. Teorija pravednog rata potječe iz prošlih stoljeća, kada su oružje i razorna moć koji su danas čovjeku na raspolaganju bili nezamislivi. Među pitanjima koja su novinari potaknuli bio je i sukob u Ukrajini. Papa Lav 14. je ponovno istaknuo potrebu da se odlučno krene putem dijaloga i mira. Svoje misli papa posvetio i Libanonu, potvrđujući pozornost Svete Stolice na situaciju u toj zemlji kroz stalni kontakt s vjerskim vlastima. Odgovarajući potom općenito na pitanje rata, papa je podsjetio na promišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje su donijele suvremene vojne tehnologije i razorna moć suvremenog oružja. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec.
1: Hvaljen Isusi Marija, blagoslovljena vam i radosna nedjelja, dragi prijatelji Božje riječi. Dan je Gospodnji. I želimo više nego inače zaroniti u Božju blizinu i primiti radost neba. Ove nedjelje Bog nas oduševljava, jer kao i svake nedjelje, sjeda za stol s carinicima i grešnicima i s njima blaguje. Nije li to slika našeg zajedništva s Kristom? I sami ponekad grešni i neprikladni, ipak bivamo pozvani na gozbu Jagančevu svake nedjelje, svakog dana kada se odazovemo na euhoristijsko slavlje. Zašto naš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Pitanje je u kojem bismo trebali prepoznati ponajprije sebe. Osim toga, ova činjenica Božje blizine, koja me traži i prihvaća takvog kakav jesam, u nama bi trebala izazvati lavinu oduševljenja i želju za promjenom. Ako me Bog prihvaća, i mi moramo prihvatiti sebe, ali ne da bismo ustrajali u slabosti, već da bismo se mijenjali nabolje. U svakom susretu sa Božjom riječi, u svakom slavlju svete mise, sam Bog daje mi svoju ruku kako bi me izdigao iz moje svakodnevice i prizemljenosti, kao što poziva i carinika Mateja, koji se na njegov poziv odaziva te ustaje i kreće.

uše u avanturu neba sa svojim božanskim učiteljem. Ovaj trenutak je prilika da uđemo u svoje srce i da si priznamo u čemu i mi još uvijek čučimo u starome, gdje još ne želimo ustati prema nebu na Kristov poziv. Iznad svega ostaje radost. Isus i danas prolazi raskršćima naših života, tražeći svakoga od nas i pružajući nam ruku probodenu čavlom našega grijeha, ali preobraženu snagom uskrsne božanske ljubavi. Krist nam je darovao duha utješitelja i Gospu za majku. Ostao je s nama u tajstvu Euharistije. Nije li to i više nego dovoljno da se uz njegovu pomoć mijenjamo, posvećujemo i radosno kročimo putem vječne domovine? Ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Zato danas, srca prepuna zahvalnosti i radosti, pođimo na misno slavlje u susret onome koji nas traži i čeka. Krist sam poziva me na nebesku gozbu, upišimo ove riječi u svoje srce i nitko nam neće moći oduzeti radost i dostojanstvo djeteta Božjeg.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Nemojte poticati plamen polarizacije, promičite jedinstvo, potaknuo je Papa Leo XIV u prvom govoru tijekom apostolskog pohoda Španjolskoj u koju je stigao danas prije podne. Obraćajući se novinarima u zrakoplovu, ponovno je uputio apel za mir. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec. Dolazim među vas kako bih potvrdio, ohrabrio i nadahnuo obnovljenu vjernost Evanđelju među vjernicima, te dublje pomirenje i suradnju među različitim jezgrama ovoga naroda. Prve riječi na španjolskom jeziku Papa Leo XIV je izgovorio u Kraljevskoj palači u Madridu, mjestu potpisivanja ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji 1985. godine, ali i abdikacije kralja Juana Carlosa I. 2014. u korist sina Felipea, koji je danas bio uz papu na susretu s vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim zborom. U govoru se papa osvrnuo na višestruko bogatstvo te velike zemlje koja, kako je rekao, gotovo 2000 prima riječ Evanđelja. Istaknuo je drevnu vezu između kršćanske vjere i te zemlje, vjeru koja je duboko oblikovala kulturu i, kako je rekao, zaliha je nade i orijentacije usred izazova s kojima se danas moramo suočiti zajedno kao ljudska obitelj. Osvrnuo se također na pučku vjeru i njezine izraze, pravu dramu spasenja u ritmu godine i u kontekstima života, zatim na umjetničku i glazbenu baštinu, na brojne bratovštine i na one koji se zauzimaju u pomoći drugima, te na sva svjedočanstva plodnoga susreta, kako je rekao, između Isusa Krista i vašega naroda. Jedna točka na kojoj papa insistira jest kultura susreta koja je oduvijek obilježavala povijest Španjolske i koja je donijela stabilnost i prosperitet. Ako bolje pogledamo, poruka mira koja se nažalost u današnje vrijeme nekima čini naivna, a drugima provokativna, nailazi na prihvat kod onih koji se ne zatvaraju u unaprijed pripremljene ideologije, nego se otvaraju istini. Istini koja je uvijek veća od nas i zbog toga nas, istaknuo je papa, zadivljuje i vodi nas putovima pročišćenja i pomirenja na kojima dijalog s drugima i s drugim, pisano velikim slovom, postaje temeljan. Papa se pritom pozvao na dva glasa, dvoje mistika otvorenih očiju, Ivana od Križa i Tereziju Avilsku, sposobnih živjeti u povijesti, istodobno idući do srca stvarnosti. Tu je riječ o temi noći, dragoj tom španjolskom svecu čija se jubilarna godina upravo slavi i koja pomaže u najtežim trenucima kojih ne nedostaje ni danas. U tami tražimo svjetlo, potrebni su nam muškarci i žene koji i u javnom životu osjećaju mogući početak, kazao je ističući da naše vrijeme koje je na površini potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, dublje poziva na mir, na novo poznavanje ljudske osobe i njezina nepovredivoga dostojanstva, na civilizaciju ljubavi. Isti je put prikazan u slici Zamka duše o kojemu govori Sveta Terezija Avilska. Brojne sobe vode do najdubljega prostora, do svetišta istine, ne intimnoga prostora nego do drugoga, koji je uvijek nov. Ta dimenzija ljudskoga bića razlog je zbog kojega vjersku slobodu i slobodu savjesti valja štititi, istaknuo je papa te dodao. Danas se čini da napast stjecanja popularnosti raspirivanjem plamena polarizacije raste, umjesto da se smanjuje. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Stoga nam je potrebna kultura, nutrina, slobodno i kvalitetno obrazovanje te transcendencija. Katolička je crkva u službi te žeđi ljudskoga srca, napomenuo je papa, crkva koja se ne nameće, spremna staviti se u službu budućnosti naroda koji traži pomirenje i mir. Stoga je uputio snažan apel. Pozivam

0: Sve radi istine da napuste razdorne i polarizirajuće narative o vašoj društvenoj stvarnosti i njezinoj povijesti, te da sa sterilnih pojednostavljenja prijeđu na plodonosno uvažavanje slojevitosti. Cijeniti slojevitost i proučavati ju, naučiti ne poricati ju i prihvatiti ju kao blagoslov, izbjegavati pristupe temeljene na identitetu koji, iako se čini da sve čine jasnim, ispunjavaju svijet duhovima i neprijateljima. To je zadatak onih koji za sebe imaju bogatu povijest, dodao je papa. U tom fragmentiranom kontekstu u kojemu i nove tehnologije stavljaju u kušnju kritičko razmišljanje i u kojemu prepotentni interesi šire poticaje na smrt, možemo raditi za dobro, ali, dodao je papa, potreban je kvalitativni skok. Promjena smjera u ulaganja u škole, sveučilišta i istraživanja, u lokalne zajednice i u civilno društvo kao plodno tlo za sudjelovanje i kulturnu medijaciju. Riječi su to koje postaju apel institucijama, političkom i gospodarskom svijetu. Sigurnost za koju se prečesto zavaravamo da dolazi od oružja i zidova, naprotiv, oblikuje se učenjem kako hoditi putem uz druge, zajedničkim rastom, rame uz rame, istaknuo je papa. Tu viziju podupire sama prošlost kada je prisutnost islama na Pirinejskom poluotoku primjerice bila dugotrajna politička, kulturna i vjerska stvarnost, napomenuo je Sveti Otac, spominjući školu prevoditelja Alfonsa X. Mudrog sa stručnjacima iz tri religije koji su surađivali na prijevodu arapske, grčke i židovske baštine ili pak na iskustvo gradova poput Kordobe i Toleda, mjesta posredovanja između jezika, religija i spoznaja. U kušnjama i neuspjesima moguće je sve preispitati. To je, prema papinim riječima, nauk Svetoga Ignacija Lojelskoga, još jedne velike ličnosti vjere u Španjolskoj. Isto se može dogoditi i danas, izbjegavajući riječi koje ponižavaju ili se protive i ne potičući sterilne strahove, objasnio je papa te istaknuo. Naprotiv, odredimo kriterije za razlučivanje, dostojanstvo osobe, opća namjena dobara, izbor za siromašne, briga o našem zajedničkom domu, mir. I provedimo ih u praksi kroz odgovorno planiranje, procjene ljudskog i društvenog utjecaja, uključivanje najranjivijih, digitalnu pismenost, te istraživanje i industriju usmjerene na pravednost i mir. Cijeneći Španjolsku zbog njezine vjernosti međunarodnom pravu i multilateralizmu, što se očituje u aktivnom zauzimanju za mir i solidarnost među narodima, papa Lav je na kraju preporučio poticanje dijaloga i društvenoga prijateljstva, uzimanje u obzir stajališta siromašnih i mladih u zamišljanju budućnosti, pozitivno usklađivanje zahtjeva za autonomijom i onih za jedinstvom, te poticaje procesa Europske unije ne u suprotnosti s drugim silama, nego kao dar za cijelu ljudsku obitelj. Dobro jutro svima. Tim je riječima izgovorenima na španjolskom, papa Lav 14. jutros pozdravio više od 80 novinara koji ga prate na apostolskom putovanju u Španjolsku. Papinski je zrakoplov malo poslije 8 sati poletio iz Rimske međunarodne zračne luke Fiumicino prema Madridu, prvoj postaji posjeta tijekom kojega će se papa susresti s crkvenim zajednicama, vlastima i vjernicima te zemlje. Ovo je putovanje prvi posjet jednog pape Španjolskoj nakon dugo vremena i osobno sam vrlo zadovoljan, rekao je papa Lav 14. pozdravljajući novinare. Riječ je o apostolskom pohodu kako bih se susreo s vjernicima, objasnio je te dodao, poradi slavljenja vjere, navještanja poruke Isusa Krista, ali istodobno je pozdrav svima, cijelom društvu, jer crkva ima poruku za svakoga, kao što ste, vjerujem, vrlo jasno vidjeli u enciklici objavljenoj 25. svibnja. Čini se da će biti velik broj mladih ljudi sa svojim entuzijazmom, napomenuo je, i vjerujem da ćemo u tom smislu, dijeleći radost vjere, moći prenijeti vrlo lijepu poruku. Poruku, dodao je, koju valja odnijeti u Madrid, Barcelonu i na Kanarske otoke, sve kako bismo živjeli vjeru i navještali poruku Božje ljubavi, milosrđa i poštovanja prema svakom ljudskom biću. Na pitanje o zlostavljanju u crkvi, papa je rekao da će se tijekom putovanja susresti s nekoliko žrtava zlostavljanja, jamčeći svoje zauzimanje i zauzimanje cijele crkve u borbi protiv onoga što je, kako je rekao, još uvijek otvorena rana. Sinoć je ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni izvijestio o susretu koji je organizirala lokalna crkva. Na pitanje vodi li se u Iranu pravedni rat, papa je odgovorio: vjerujem da je to već vrlo jasno rečeno. U slučaju Irana nisu prisutni elementi pravednog rata. teorija pravednog rata potječe iz prošlih stoljeća, kada su oružje i razorna moć koji su danas čovjeku na raspolaganju bili nezamislivi. Među pitanjima koja su novinari potaknuli bio je i sukob u Ukrajini. Papa Pav XIV. Je ponovno istaknuo potrebu da se odlučno krene putem dijaloga i mira. Svoje misli papa posvetio i Libanonu, potvrđujući pozornost Svete stolice na situaciju u toj zemlji kroz stalni kontakt s vjerskim vlastima. Odgovarajući potom općenito na pitanje rata, papa je podsjetio na promišljanja koja je posljednjih godina razvilo crkveno učiteljstvo o dubokim promjenama koje su donijele suvremene vojne tehnologije i razorna moć suvremenog oružja. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 10. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mike Rušec.
1: Hvaljen Isus i Marija, blagoslovljena vam i radosna nedjelja, dragi prijatelji Božje riječi. Dan je Gospodnji. I želimo više nego inače zaroniti u Božju blizinu i primiti radost neba. Ove nedjelje Bog nas oduševljava, jer kao i svake nedjelje, sjeda za stol s carinicima i grešnicima i s njima blaguje. Nije li to slika našeg zajedništva s Kristom? I sami ponekad grešni i neprikladni, ipak bivamo pozvani na gozbu Jagenčevu svake nedjelje, svakog dana kada se odazovemo na euhoristijsko slavlje. Zašto naš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Pitanje je u kojem bismo trebali prepoznati ponajprije sebe. Osim toga, ova činjenica Božje blizine, koja me traži i prihvaća takvog kakav jesam, u nama bi trebala izazvati lavinu oduševljenja i želju za promjenom. Ako me Bog prihvaća, i mi moramo prihvatiti sebe, ali ne da bismo ustrajali u slabosti, već da bismo se mijenjali nabolje. U svakom susretu sa Božjom riječi, u svakom slavlju svete mise, sam Bog daje mi svoju ruku kako bi me izdigao iz moje svakodnevice i prizemljenosti, kao što poziva i carinika Mateja, koji se na njegov poziv odaziva te ustaje i kreće u avanturu neba sa svojim božanskim učiteljem. Ovaj trenutak je prilika da uđemo u svoje srce i da si priznamo u čemu i mi još uvijek čučimo u starome, gdje još ne želimo ustati prema nebu na Kristov poziv. Iznad svega ostaje radost. Isus i danas prolazi raskršćima naših života, tražeći svakoga od nas i pružajući nam ruku probodenu čavlom našega grijeha, ali preobraženu snagom uskrsne božanske ljubavi. Krist nam je darovao duha utješitelja i Gospu za majku. Ostao je s nama u tajstvu Euharistije. Nije li to i više nego dovoljno da se uz njegovu pomoć mijenjamo, posvećujemo i radosno kročimo putem vječne domovine? Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Zato danas, srca prepuna zahvalnosti i radosti, pođimo na misno slavlje, u susret onome koji nas traži i čeka. Krist sam poziva me na nebesku gozbu, upišimo ove riječi u svoje srce i nitko nam neće moći oduzeti radost i dostojanstvo djeteta Božjeg.